wura kreme fa homa baba no na ube nyasu tuomia nyani yesu kristo fri akufuom no menia saa tu minu tahuye tuma wewu ana ana watiti se wuti tvema nidia ni owui wa kavara ni owui kavara tuomeno nyano